Det var Ella Mai det. Og nå det Ovi som straks skal få synge. Og før det, sier Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin

0: Okay, så blir storskjerm på deg, på meg går du egentlig. I avstemningen så lurer jeg på, på meg går du egentlig. I avstemningen så lurer jeg på, skal du se han hjemme? Skal du samles med venner, kanskje hjemme hos en venn? Kanskje du gir blaffen hele kampen? Men viktigst av alt, foreløpig null stemmer.
1: Om du er på stadion i Boston.
0: Om du er på stadion. Ja. Hvis du hører på noe og skal på stadion, må du nå...
1: Vær så snill og stemme.
0: Og stemme og send oss en melding. Og send oss en melding. Hvis du skaper et eller annet finurlig arrangement, så vi ikke har fått med oss. Det er jo mange steder som skal vise kampen, altså mange muligheter her.
1: Det er det. Si hva du mener i NRK radio-appen. Nå skal du få Jamiroquai helt frem til nyheter 6:30.
0: Ja, da rykker det i dansefoten.
1: Ja, får se du danse da.

0: Kaptein. Låten heter 10.000, og du fikk den i God morgen, Hordaland, klokken 6:06 en fredagsmorgen.
1: Og da det på tide at vi avslutter konkurransen nå og får med en vinner på tråden. Skal vi bare ta kjapt, Marianne, og høre dagens oppgave, hva, altså hvilken låt er det som er baklengs her?
0: Det blir mye bråk når vi spiller de baklengs.
1: Ja, men litt kult også.
0: Ja, god morgen, Ragnhild.
2: God morgen.
0: Hvilken låt var dette?
2: Det var Bønna ifra Nord.
0: Det var Bønna ifra Nord, sier hun. Det er helt riktig det.
1: Ja, det er helt riktig det. Gratulerer, Ragnhild.
2: Tusen takk.
1: Der kom han, ja. Hva den ventet på?
0: Han gjemte seg, skjønner du. Han gjemte seg. Ragnhild, hva gjør du på i dag?
2: Nå driver jeg og baker brød.
1: Jeg var tidlig på han.
2: Ja, jeg driver et bakeri på Loftus.
0: Ja, hva heter det?
2: Så, det heter Fløybakeri.
0: Gjør du det alene eller sammen med noen?
2: Nå kom akkurat to andre som skal bake med meg. Så vi er to som baker, og så er vi en gjeng til.
0: Hva er det dere baker i dag?
2: I dag baker vi ciabatta, brød, focaccia, baguetter. Boller.
1: Ja.
0: Kan vi spise det på bakeriet, eller hvor selger du det?
2: Jo, det et utsalg her, og så det kafé, ganske stor kafé både ut og inne. Så, ja.
0: Hvor lenge har du holdt på med dette da?
2: Nå det vel 7. sesongen. Så det en sesongbakeri da, for det mest.
1: Ja, så det blir overhovedet ingen ferie der, for å si det sånn?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
0: Er det sånn surdeigsbakeri, eller?
2: Ja, begge deler. Jeg lager surdeig for øyne,
0: ja. Ja. Er du sånn som har et nært forhold til surdeigstarteren din?
2: Ja, jeg er veldig glad i alt.
0: Og har navn og alt sånn som det?
2: Ja, nei, han har ikke navn, men han er veldig dyrbar.
0: Men det er en mann, høres ut som. En gutt?
2: Ja, det jo en mann, selvsagt. Mm.
1: Men nå var det jo en fotballsang du klarte her. Det har du planer om å oversette kampen i kveld, eller?
2: Ja. Men greia er at jeg står opp klokken 4:30, ja. Så jeg driver og tenker litt på det. Om jeg skal stå opp, eller om jeg skal være oppe, eller om jeg skal se når jeg står opp.
0: Mm. Og du skal opp i morgen tidlig også?
2: Ja, jeg er oppe hver dag.
0: Ja. Har du tid til en lur på dagen i dag?
2: Ja, det kan jeg kanskje.
0: Ja,
2: for... Jeg gleder meg veldig da.
0: Ja. Har du noe merch? Har du noe flagg eller hatt?
2: Jeg har flagg i vinduet på bakeriet.
0: Ja. Heia Norge. Du får lykke til med arbeidsdagen i dag, Ragnhild. Takk for at du svarte på konkurransen. Du skal få en fin premie i posten, og så er det, vi er veldig glad for at du hører på.
2: Tusen takk.
0: Og det var veldig kjekt. Vet du hva som kommer nå? Her kommer han. Bønna ifra Nord. Ha en fin dag.
2: Ha en fin dag. Ha det.

0: Marion Ravn. Låten heter Driving. Du fikk den i God morgen Hordaland på P1 med Tarjei Kvamme og Marion Reikerås og fredagsgjesten vår som heter André Hellesøy. God morgen, André.
1: God morgen, god morgen.
0: Altså, for de som ikke vet hvem han er, så er han prosjektlederen for VM-festen 2026 i Bergen på Trekant-tomten.
2: Det enorme teltet du garanterer for satt hvis du har gått forbi.
0: Ja, hvis du er, altså det er jo der på, er det Nygårdstangen det heter?
3: Trekant-tomten.
0: Trekant-tomten, det er rett ved siden av
2: bystasjonen og
0: Adu-arena-parkeringen. Ja, og de, hvor mange har dere hatt innom der nå på det meste, André?
3: Nei, altså vi har piket hver gang Norge spiller, så da er det 3000.
0: Det er 3000, altså. Ok, bare vent litt. Jeg skal bare flytte litt på meg.
2: Skal vi se. Kommer bort med lighteren, ja.
0: Happy birthday to you.
2: Happy birthday to André.
0: Happy birthday to you.
2: Åh, det blåses. Åh, ja da, alle tre gikk ut.
3: Tusen takk.
2: Ønsket du deg Norges seier i kveld?
3: Ja, 3-1.
0: Jeg måtte være litt rask, for det er egentlig ikke lov å tenne bursdagslys inn i studio her. Men hvis jeg liksom gjorde alt på en gang nå, så ja. Er det første gang du måtte blåse i dag, André?
3: Første gang jeg blåste i dag.
0: Ja, men det var kjekt at det var her hos oss.
3: Ja, nei, det
0: er sånn. Hvor mange år blir du?
3: Hva var det vi telte i går? 47.
0: Ja, det er ikke verst det.
3: Nei.
0: Du har fått gjort mye på de årene.
3: Det har blitt ymse, så... Ja. Jeg er glad jeg fortsatt lever.
0: Ja, det er vi også. Og så gleder vi oss til å bli nærmere kjent med deg. Han skal være med oss helt frem til klokken er 9.

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger,
1: Nei.
2: Men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugifte slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion, og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid.

Jeg ville opp og fram. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elska teater. Jeg søkte Statens teaterhøgskole.

Og så går det bare sånn. Det er bare det her om igjen. Det er tatt vekk refrenget. Nei, verset. Skal bare tips om det. Den ligger på alle strømmetjenester. Hvis du på en måte er sånn, det er som spiller There She Goes, men nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august, men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelåt på dansa, jeg har et nydelig svinlotteri, jeg har tant, jeg har fjas, jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor, og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, det vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg har overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av dem. Og den skal vi kose oss med denne fredagen. Så hallo i NRK Radio da.

0: er jo helt nydelig. Score I Could Miss You Forever på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du. Så
0: hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninne, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I Vansjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristing nok til det I dag da?
1: Ja, altså Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så ja. Jeg tror nok helt sikkert at hun går ut I.
0: Ja, det liksom ikke noen spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst sannsynlig at går ut I da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg elsker å bade I ferskvann, jeg vokst opp I Vansjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok igjen nå.
0: Nei, men det varmt I luft da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og så ha med et stort godt badeankle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg og hun nevnte Toril og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant, og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal I hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med? Hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, ja. Quiz-spørsmål, radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant? Ja. Og det en så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag?
1: Ja. Ja. Det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri I dag.
0: Ikke sant?
1: Da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres ut som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen, og så ta et bad, og Mona, kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg inn når du har gjort det, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.
1: Takk.

Jeg er ikke så elektronisk, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jo det mest franske, rent musikalsk, må jo være hun her. Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om hun, sånn som denne.

Og her kommer endelig da VKs spørsmål i Svinlotteri. For jeg lurer på hva heter hun dame her som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak i der også, men han må du ikke forholde deg til. Det er dame jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: Da kan jeg bekrefte at jeg I innboksen. Jeg påkoblet. Her strømmer det på. Var det forrige vek jeg så et ønske I, på, som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med? Skal vi se, der var det en som ville ha helvlig liste om anonym, ja. Ta med navn, ta med navn. Åh, ja, ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes. Du sendte en melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første I dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei, hei. Sommertider. Og skal jeg plukke. Plukke et lite lasttillegg, så det ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele inboxen, så du bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her sommertider!
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1. Sommer!

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger i teksten der og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen for ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, fordi jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva er det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, ja, så, ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal jo være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok.
0: Ok.
1: Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, ja, men kanskje skal... er det den du vil ha?
1: Nei, det
0: nei.
1: Ikke det.
0: Nei, ok. Okay.
1: Hva sa men det er mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på P1 nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er jo bra.
0: Den er også bra. Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB,
0: ja.
1: Eller Maestro.
0: Maestro, om.
1: Eller Siste Dans.
0: Men du...
1: Det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har kjørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva...
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene.
0: Ah!
1: Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille trommene
0: han også. Ok, så det er dere trommegjengen som skal på landskapleiken og delta, og kanskje det kommer til å bli en kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen, og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur.
1: Takk.

Nokolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

jeg og tar deg. Jeg tror kanskje at det CC Cowboys versjonen som best kjent, I hvert fall så den det for meg. Og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle si den originale, og det det jo ikke. Nu tar med oss CC Cowboys sin versjon. Nå kommer jeg og tar deg.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg har kjøpt meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest, vi som ikke har solskinn. Dette Nesso Forte.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det, skulle
3: billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Ja, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det står SO på.
2: Kanskje etter selv, eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta, hele motoren smelta, rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de.
3: Yes.

0: fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det en hitliste. Ja. Og hver uke så kommer der inn to nye låter der. Mm.
1: Jeg så nemlig det, at når jeg nå legger inn en ny låt I lista, mm. så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut. Ja. Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
2: Ja!
1: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
0: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
1: Nei!

Anne-Grete Preus I NRK P1, stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen en, sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a

0: Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen I Skudeneshavn.
1: Vi har

Det gjør så godt du kan, ja. Det, vi kan ikke være bedre enn det. Og et godt tips fra Admiral P er jo det. Og for det hørte vi Colby Calais her I Nattradion. Sang Fallin' For You.